日みそ電車ご利用くださいましてありがとうございます。この電車はみそバース行きです。お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なのでおやめください。

0: Radio U, c'est aussi la radio des animaux.
1: お客様にお願い致します。恋に落ちるのは大変危険なので。